אל תלכי ילדתי, אל תלכי מכאן. הלב בכאב זועק לנחמה, עבדה לה השלווה, עבד השקט, עירי השמיים גם בוכים עליי, גם בוכים עליי, גם בוכים.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מנך השנים ובוט מהר כמו רכבות בניו יורק ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לחיים

0: אתה בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתם תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
1: לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי בקלבה.

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מואל?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

סמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה ליד בימיה.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן. החיים פה עוברים כמו רכבת.

ברגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול אולי באמת נועדנו איך פספסתי את הכל אני לא ראיתי אז אותנו עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הלב קצוץ קצוץ, וכבר רבתי עם כולם, ובכיתי כמו הים, קראתי את העולם, חזרתי עם שריטות, הזיכרונות איתך זה קצת כמו ללכת יחף על זכוכיות.

Honey, son.

0: איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום, מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב, את רחוקה ממני ואני רק מתאהב. אמא לי תמיד אמרה

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש פה גדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה, פשוט להיות טוב.

לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כן, אנחנו שומעים את היצירה המופלאה הזו שכתב ומנגן יאיר מיכאל, הגיטריסט של הרבה מאוד אומנים כמו באשר אבי, מתי כספי, ריקי גל, גלי אתרי ועוד. יאיר מיכאל, סטרטו סטקטו, כך זה נקרא הקטע הנפלא הזה. תהנו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין. אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

0: עם דודי בנימין.
1: כל ערב מהשעה 8 ועד 10 בערב, ועכשיו אמיר בניון. כן, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם, וזה הזמן לומר, חג ירושלים שמח, 59 שנות שחרור של ירושלים, ושחרור הכותל, הכותל המערבי שלנו. אז שיהיה לנו חג ירושלים שמח. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים באשר אתם, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. כרגיל אנחנו מגישים מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה תודה תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם יום נפלא ומוצלח. בוקר טוב ותודה ענקית לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, תודה על הכל. כן, ולנהגים בכבישים נאחל יום טוב ומבורך, ללא פקקים נאחל לכם שתגיעו לשלום, ללא פקקים, פחות לחצים ופחות בלגנים בכבישים. אז נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, שעתיים נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסלגית להנתכם. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אייל גולן וניקוס ורטיס, כשאת איתו. בוא נשמע.

כן, שמענו שני ענקים, אייל גולן וניקוס ורטיס, כשאת איתו. ועכשיו, אחד הזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, דקלון. צל עץ תמר. הביצוע המקורי, דקלון. דקלון.

צ'יין, שמענו את דקלון, צל עץ תמר וקולות של פיראוס, ועכשיו ניתן לכם דואט של ישי ריבו ונתן גושן, נחכה לך. שילוב יפה ומעניין.

0: פאר טאסי, היא לא יודעת למה.
1: אתם מאזינים לעטף מוסיקה התקנית והחדשה. עטף באולפן דודי בנימין.
0: כן, מאזינות ומאזינים, אני דודי בנימין איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו נסתי לבמפרים.

0: את הדופק בדלת.
1: כן, שמענו את הודיה פרפרים, ועכשיו אלה לי. היא עושה גרסה יפה ומיוחדת ללהיט הגדול של אופרה חזה, שיר הפרחה. ביצוע מושלם.

0: כן, שמענו את התרה אוריה, לא צריכה ארמון. כן, ממש יפה ונעים.
1: אתם מאזינים לעטף. מוסיקה עדכנית וחדשה. עטף, באולפן, דודי בנימין.
0: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם את כל החדשים שרק אפשר, ועכשיו, אייל גולן, עיר נמל. עיר נמל.

עיר נומל, שמענו את יעל גולן, ועכשיו צלילי הכרם, לוגם לוגם, בואו נשמע. כן, ההרכב הזה משנות ה-80 היפות והמיוחדות. צלילי הכרם, כמובן עם דקלון, מוש בן ארי, וגם חיים משה, היה קטע זמן מסוים בהרכב הזה.

להקת סקסטה. כן, משנות ה-80 החבר'ה האלה היו שלישייה נהדרת ששרו בכיף על שלום. ועכשיו פבלו רוזנברג.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: כן, מדי חמישי אנחנו איתכם מהשעה 8 ועד 10 בערב.
1: לא, בכל חמישי.
0: והיום בערב זה יהיה שוב. נשמח שתהיו איתנו גם.
2: נמלאת רב. מוסיקה עדכנית וחדשה. עטרף, באולפן, דודי בנימין.
0: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, סיימנו שעה אחת של עטרף, עוד שאני אתכם עד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, אז שיהיה לכם סוף שבוע רגוע ונעים. כן, אז נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו עטרף, אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו. ברשותכם נאמר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. ובכן, יחנו לכם גם בשעה הזו המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. אנחנו נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם עידן יניב, בוא נשמע. זה מתוך הופעה חיה. עיבוד מעניין. לילה בקהיר, רכבת לילה לקהיר. עיבוד מעניין.

כן, שמענו את שרית חדד, ועכשיו כמובן בוא נשמע את נתי לוי כשיבוא השישי. נתי לוי

כן, שמענו את קובי פרץ שמארח את אסלה מתוך הופעה חיה, ועכשיו ניתן לכם את יוסי זרמון, חדש, כתב, מאבד ומפיק. בואו נשמע את ישראל מעתה ועד עולם, להיט ממש פשוט וכיף ונעים לשמוע. ישראל עתה ועד עולם.

0: הלך לי.
1: כן, שמענו את החדש חדש של אגם בוחבוט, גן עדן, ועכשיו דואט של מרגול וזהבה בן, אלם חמודות.

0: איזה ביצוע, יופי של שילוב, שמענו את מרגלית צנני וזהבה בן, ועכשיו עוד דואט, ססון שאולו ורינת בר, חיכיתי.
1: איך באמצע היום?
0: זה מתוך הופעה חיה.
1: כאילו חלום.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.
1: ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר, אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

כן, חמישי שיקור, שמענו חלק מהשיר של רגב הוד, אות הסיום של המתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם. אז זה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ונזכיר לכם שהיום בערב אנחנו יוצאים לבלות עם התוכנית החדשה שלנו, חדשה ישנה. החל מהשעה 8 עד 10 בערב אנחנו נעלה יחצני פאבים ומועדונים מכל הארץ שידווחו למה יש להם להציע לכם בכדי שתגיעו אליהם לבלות. אז לא לשכוח, יוצאים לבלות הערב מ8 עד 10 בערב, תהיו איתנו. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, ביי להתראות, שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד כי זה לא כיף.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בכניסה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בפייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי ואז תראי את זה בלייב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: יום שני בלילה, טלפון מקרלה, בוא אליי מהר. איך היא שוב לוחשת, דרין

רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם הוא שיר מתוך האלבום החדש שלי, וזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. כתבתי אותו עם תמר, יונתן קליני.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את עשה אני אומר, איך מנקים את הלב אם הדיבור מלוכלך.

מצאתי את עצמי לבד פתאום, חושב על המחר כאן בלעדייך, לוקח עוד דקה בשביל לנשום,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: עליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

אתה, יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחק את החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות. תגיד, אתה שלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה איך דיברת איתי על עתיד. אני יודעת שלרוב אני שותקת כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני שבורה אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה. תגיד, מצאת משהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בליחה?

רגע אותנו, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אוהב. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי.

0: הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.
1: הבנת?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כן, אני זוכר את כל מה שחלמתי איתי ביחד, ודיברנו על הכל במיטה בלי פחד. מה אני יכול לעשות? הייתי שיכור מאהבה שכזאת. החברות שלך קיבלו אותך בסתר, חשבת שלעזוב הכל זה בסדר, ואת חוזרת אליי עטופה חרטות. ואין לי אחריות לכל מה שקורה לך, קשה לך להבין, אני מבין שקשה לך. ואין לי אחריות, אין החזרים בלב שלי, נגעת, נסעת, ככה זה עובד אצלי. אני עובד קשה בלעבוד על השפיות, וזה גומר אותי גם ככה שקשה בחוץ עכשיו.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: לא מבין בכלל איך זה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: זה לא חוכמה לשפוט אותי, אני מכור אלייך.
1: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר, החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.